Lekeyne, lekeyne gran gran, eke bukana mi çadra. Lekeyne, lekeyne gran gran, eke bukana mi çadra.